0: ñuy bu baaxa baax Babacar Diouf espoir pour l'enfance nee na moom mi ngi nekk Casamance Jigen Chor jërëjëf
1: tey waa Jigen Chor tey dañ la defal nag dañ la beral loxo tey tey sa xarit ci Jigen Chor yi tey moom dañ la beral loxo bakay Mama Gueye
0: non yow lañu beral loxo ndax xoole kii nee na la voix suave de Mama Ba ziarel ma ko
1: maa ngi koy delloo ziar bu baax a baax
0: Yes, 18h18 minutes.